Simfonijski orkestar iz Düsseldorfa i dirigent Adam Fischer izveli su uvertiru opereti Šišmiš Johana Strausa Mlađeg. U nastavku koncerta izveli su orkestralnu uvertiru Herman i Dorotea Roberta Schumana, nastalu prema pjesmi Johana Wolfganga von Goethea.

Pijanist Lang Lang, simfonijski orkestar iz Düsseldorfa i dirigent Adam Fischer na koncertu su u Šangaju izveli prvi klavirski koncert u G-molu Felixa Mendelssohna. Nakon toga Lang Lang izveo je dva dodatka, tradicionalnu kinesku pjesmu Jasmin te ples vatre Manuela de Faye.

Simfonijski orkestar iz Düsseldorfa i dirigent Adam Fischer izveli su drugi slavenski ples Antonina Dvoržaka te svadbenu koračnicu Felixa Mendelsona. U nastavku koncerta izveli su na lijepom plavom Dunavu kralja valcera Johana Strausa Mlađeg.

kvartet Merel izveo je 11. kutački kvartet u F-molu Seriozo Ludviga van Beethovena. U nastavku poslušajte Simfoniju psalama ruskog skladatelja Igora Stravinskog. Izvode zbor i Kraljevski koncerthebau orkestar i dirigent Colin Davis.

0: kamerata Silesija i Julijan Gembalski na orguljama Pozitivu te dirigentica Ana Šostak izveli su misu u Senzale ceremoniji Bartolomeja Pekijela. Ovime završavamo današnji Euroklasik Noturno kroz koji vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Svitanje na trećem. Na početku svita za violončelo solo u obradi za marimbu Johana Sebastiana Baha. Nastupit će Ivana Kuljarić, marimba.

Čuli smo koncert za violončelo i orkestar u Aduru Karla Filipa Emanuela Baha. Nastupili su instrumentalni ansambl Bach Collegium iz Japana te violončelist i dirigent Hidemi Suzuki. I na kraju peta suita u C-molu Johana Sebastiana Baha. Nastupit će Jean Geoffroy Marimba.

Жан Жофра izveo je petu suitu u C-molu, Johana Sebastiana Baha. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.

Zemlja neće da progovori u potočarima. Dokumentarni zvučni zapis.

Otac mi je, zove se Osman Halilović, a njegov otac je Ibri Osman, a on je 33. godište. A najstariji brat Saolko, on je 57. godište. A Osmo, on je 58. A Mevludin je 62. A Saolim je 75. Eto. Oni su Sučevska Srebrenička opština, a selo Podgor. Malo je prešlo, pa eto od mu je Halilovića nima samo jedan čovjek. Da je prešao. Pa ođe sam bila četiri Amidžića. Imali su svi po tri sina, jedan imao jednog sina. A nijedan nikog, sve to nije padao u Srebrenice, sve to krenulo živo, a jesam jednog Amidža, jedan sin poginuo prije pada Srebrenice. A ono je sve krenulo živo, a niko nije prešao.

Bili su po firmama, radili u firmama, poljoprivredi, malo se žene vam i djeca bavila, jeti. Otac meni bio izišao u penziju prije rata, a ovi su mi braća bili, ovaj najmlađi je išao u školu, sa Olem. On je išao u školu, a on nije ni počeo bio raditi, eto. Nije bio ni završio škole za rat. Oni, u njiha je selo na početku izgorelo. Kad je odnosno iz Milića su oni ušli. I ona je na početku izgorelo i on se on povukli goru u Sučesku, u sredinu Sučeske. E, posle su on tu do sredine čuvali, tu su bili dok nije bio pa Srebrenici. Eto. A ja sam dole u Pobuđu, u Bratunac. Mi smo bili do 93. Ljudi je 93. izišao, to u Srebrenicu. Slabo su s njim u svojim kućama spavali.

0: Deve essere peti. Bisogna indietro starci su una socera di potocciore. Da curecco da si dimo da predamo. Vojska nije štjela se predati. Vojska je ošla, pošavši dole pobuđu, tamo Tuzli, gore Jagliće se zvale. Na Jagliće su one ošušnjari, Jagliće gore ošli. Tu su skup pravili, dogovarali se, tudi ni vojska preko šume ošla. A starinje i djeca i žene tu su ovdje sišli im kao srebrenici. I eto, ovdje smo se predali. Ja sam ovdje došla utorak. Bila sam utorak na veći, u sredu na veći, u četvrtak, u 6 sati uveće sam sjela s autobusom. I krenula ovdje, ali nisam mogla prije da sjedim, toliko je gužva bila. Onda ne daju te, dođeš i do autobusa ili do kamiona, ne daju te da sjeda, vraćaju te. Pogotovo nas sa pobuđe, ono dol najviše nadrljalo, valjda njihovi je pobili, pobijena. I onda ne smiješ da kažeš, neko nam je obavijestio, taj narod naš, da ne smijemo kazati da smo ispobuđa, da smo te, da pričamo da smo u Srebrenici. Ako kažemo, i dosta su naši odvojili tudi. Kad smo dolazili do kamiona, ako kažeš da se ispobuđa, odvoji. Ja i nikad tog naroda ne ima što se odvoji. Eto. Djecu malo odvojalo. Mušku. Nikad i ne ima. Nikad i ne ima. U mene je bilo 3 djece, jednom bilo 2 godine, a jedan bio, 3. bio razred, a jedan bio 2. razred. A sam ja sve svoju djecu držala ovako, uzela se. Jesam marame i natila kad smo pošli da sjedamo u autobuse. Imala marama u torbi i sad im i natnim onoj dvojica, ova sam malo držala, uzela se. Ovo držim ovako, onu dvojicu ovako za leđa držim. I tako sam sa... Ali su nas, kad su iz ove zgrade, dole sam bila, kad su nas izgonili iz zgrade, sve se morao, red je bio po 10. I sad ako tebi je razboj sa tvojom porodicom, sa djecom, ostaju ti djeca, ne smiješ uzeti svoje djete. Ja sam sve gledala da u sredinu upanim sa djecom. Meni je bitno bilo da ja djecu živu prevedim, pa što se dalje dešava, ne znam. Čovjek je ošao preko šuma, eto, Bog šuću, prešao je živ. Odbraće i od ove moje familije jedini meton prešao. A ti on je obolio.
1: Vaš muž, ali?
0: Ja, obolio, nema on nikakva primanja. Djeca ne rade, nidi. Siromašno živimo, jet. Patimo se. Ljeba imamo, što se ono kaže, ne prosimo, a ako nemamo nešto, bude. Preživljavamo komadi za ovoga, je. Privatno ovako radio, po Srbiji išao i to radio, a nije nikad u firmi bio. Nema ni penzije, nema ništa. Ako se borimo i preživljavamo, svakako je. Jedan završio zavarivača, jedan bravo. Ovaj mali nije samo 9 razreda, završio sve, on je najmlađi. Eto, on je, njega sam neki dan, malo nekog čovjeka tamo u Hrvatskoj radio, da ga povedi sa sebom. Imao je sa ženi, imao ženu, jednu curicu, 1. razred škole. I otišao je u Hrvatsku prije 7 dana je da radi. Na nekom kamenu radi. Nije on teretovo. Nije on nekog tereta potrigu nikada. A kože nije mu loše, ima hranu dobru i spavanje dobro. Radi, eto. Jedan je tamo u Sarajevu je on otišao i on živi postanar. Ima ženu i sina jednog. Postanar, plaća kiriju. A on je bravo završio, ali on radi ovako privatni posao da svaki građevini. Eto. A ovaj što je zavarivao i završio, on je ošao na ženovenu u Srebreničku opštinu, na Kragljevodu. Tu odinake imao neki čovjek, kao on je njega osigurao prije 2 godine. Ima tu on svoje imanje, taj čovjek, pa drži neke bikove. Hrani i prodaje. A on je profesor u Tuzli. I moga sina tu dosiguru i on kod njega tu radi i eto ima po 800 maraka, evo 2 godine, a to ima, ima 3 djece i ženu, i eto. Ima svoga mala dosta, i eto. O to živi, preživljava, i eto. Tu su i one, a i ženama, tu su i one sa njim.
1: Zajedno su,
0: zajedno,
1: znači.
0: Skupa su, svi su oni skupa. Pa jedan je 19. godinu sad uzuo, a jedan 18. Sad treba da navrši 18. Nema, treba ličnu kartu da vadi i posvaš. Pa ovaj jedan čovjek rekao voditi sa sobom u Njemačku, ovoga mlađe ime. A ima jednu curicu, nema još godinu ga ona, eto. Imam Peter Unić. Peter.
1: Ja jedno.
0: Da budu ti zdravi i živi. Svako mi svači, a pa i meni moj. Šta ćeš? Pa dobro, moja su djeca rodi. Što se tiče moje djece, jo, se ne bojim nekog terete, nekog posla, da će oni negdje zabrljati. Zato što su se one napatili. Mi smo se napatili svude. Da smo god hodali, mi nismo imali nekoga moženja i nekog života i nešto. Nisam imala svoga nekog da te pomogne, da ti pošalje kad ti je najpotrebniji, da preživiš. Ako imaš, imaš, ako ne imaš, skapaj. U mene je tako bilo sa djecom i s čovjekom. I vam kad smo se vratili, dalo nam neki materijal, pola ne ima. I danas znam da nisam kuće kako treba izrodila. Ali eto, živi se. Šta je ono? Dokle će se...

0: Dosta se priča ovako o Srebrenici i pa mi svi mislimo da ljudi tu žive dobro, da i paze.
1: Ma otkud? Loše ljudi žive, samo da ti kažem, ovo samo živi komu. Komuro, nemaš neke budućnosti da ideš ni vani ni u federaciju. I ti znači moraš ovdje

onako kod njihovom stopom kako, kako oni kažu ti moraš da živiš. Ja kad sam se vratila, mi samo jednom što smo dobili onom u tu kultivator, prezom, od dobivanja, nikad više ništa nismo dobili. Evo ja sam dobila plastenik, ima 6. godina sada. Ima snaga, udruženje snaga ženi, isto zli, Branka neka. Lijekove nam bili i vresplatno donesi. A ono nikad još ništa nisam, ne mogu da dobijem. Ne mogu da dobijem. Neće me, nikome nema da pomogne. Nemam neke svoje bližnje familije da bi mi neko pomogao. Sve to dalje, niko, nikog ne vidi. I eto, šta ćeš? Ako imaš, da možeš da kupiš za svoje pare, imaš i bori se. I kad dođeš, one i mal držiš ovce za kurbane. Ma inače su lopovi, su koji iz Srbije, ovi što nas matletiraju, inače su lopovi. Šta ćeš? Nam hođe, trebaju da pomognu za te kurbane. On neće ba, sve one odu u Srbiju i nakupuju jeftino tamo i dovuku i oni svoje proture, a nas va ne vidi. Šta mi moramo od toga da živimo? Eto ja imam 3 ovna dobra, lenjske ovna, ali ne mogu da ih prodam. I kaže, živi, gledaš, kaže, ma, može, kako ću živjeti, kad i ne mogu da prodam. Jet. I ovako, ne mogu da radim, ne mogu težini u ovu ruku lijevu, ne mogu ja težini. I ne mogu ništa da držim, nemam snage ovako da stista, ne mogu. I da uzmem torbu neku, da ceger neke nešto da ponesem, ne meri. Imala 2 moždana. Mene ne kviće kogod hoće, ja čujem, ali ja ne razumim šta vam pričam. Mm-hmm. Samo ne se okrenem, ne znam šta sam s nekim pričao. Eto.

Нисам на добър живот никъде имала. И зато ти кажа. Pa šta ja znam, i udala sam se, došao u bijedenju istu, nije dobro bilo, stara kuća, moraš da praviš. Došla nas sa 11. bilo u kući, 11. došla je, valja ti živio s onim narodom, oni kao je nakon, idi nund, oni idi nund, nije se znao, stariješina, i et, patila tu, deverolo, se nismo dijelili se, kućurina stara, prot kisu i da smo sve malo salačali kuće, zaratili se. Eto, ne znam, te mam mislim, eto, bila sam pokrila kuću i rekao, vola, ako bude onoga ljeta, rekao, siđem u kuću, malo će im sam dahnuti dušu. A eto, to ono se zarati u proljeće, gotovo. Pa i ko svoje, oni su rodili, gore nisam imala nekog tereta, u 17. godini sam se udovila. Bilo mi je fino, kod moje, šta ja znam, otac rodio, braća rodila, nisam tereta imale, nisam imale zemlje, 5 duma samo. Nisam imala zemlje ni dolamo gdje sam se udala, ali si morao da radiš tuđu u zemlju da imaš. Eto, to je to. Evo sad posle rata, šta ja znam, drago mi je, jes jedino me samo kopio da sam Bogom poslala djecu vama, ali nisam mogla. Nek mi halole, joj, i nisam mogla poslati. Nisam imala odokle. A drago mi je to i što su prešli živi, i što im je otac prešao živi, i što živimo skupa sada, svi zovemo se, čujemo se, stavamo, ako smo sami, joj, čovjek smo sami, imamo nijedno po sebi. Sve to ošlo. A i ne imamo nekog tereta, nešto da radimo, pomognu nas. Dođu i pomognu nam i kupuju nam i hranu i sve što nam treba, jet. Ne želim se na djecu, nisu neke propalice. Dobri su, sad za sada. Kako Bog okreni, ne znam kako će dalje.

Pijanistice Katja i Marije Labek izvele su nam kapričo na krabuljni ples Francisa Poulenca. Za kraj, sestre Labek odsvirat će nam svitu za dva klavira Scaramouche Darisa Mioa, dijelovi Vif, Moder i Brasileira Mouman de Samba.

Slušali smo skladbu Francisa Poulenca Napitnica za zbor. Nastupio je novi londonski komorni zbor te bas solisti John Ward, Peter McMullen i Peter Johnson. Dirigirao je James Wood. I na kraju baletna suita iz Košute Francisa Poulenca. Nastupit će Amsterdamski kraljevski koncertgebouw orkestar, maestro Bernard Haitink.

0: Amsterdamský kráľovský koncertchebau orchester pod ramenom Bernarda Haitinka izveo je baletnú svitu iz Košute Francisa Pulenka. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Nota Bene. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Bio je to tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Julija Njikoša, koji je odsvirao Igru vatre Zlatka Pipernika. Za kraj Igra staklenih perli Ive Josipovića. Katarina Krpan, klavir.

Orkestar Pariškog konzervatorijskog društva pod ravnanjem Rafaela Frübeka de Burhosa izveo nam je fantastične plesove opus 22 Joaquina Turine. Za kraj ciganski napjevi Pabla de Sarasatea. Sviraju Nigel Kennedy violina i engleski komorni orkestar. Maestro Paul Barrett.